0: Tiene.
1: Tamzin tu me lela, ributim ya kesi moshi. Ributim me lela, chiju me le debuchi, dengi yoshi. Di rangi lakwa le tu da mudu, zo rangi ningru ra le debuchi.
2: No, mudu ne, nyendu shuagi, cheri di na chamin lea, dawa zha si la shugen, ta tene kangzhu shugen, kwa na nini gu pepe cheri yin la. Ngan chu sencho, dawa zha si la ki cheri na liya. Nyang po nye li zhen sangbu de gyun ne, tari, kuran ki pe yu samzhu zi chu, chu mi xiang, la chung chong zu na li shu yu be, pa mun chi ta, chou bu chong mu yong le, ni mu do zi la ge li nan be, zha si min dun si be, sung si di, pyu gu yin. Chepji yin na chemsui chale nan si shu yu be le ro yong le a pyu je ma wong be londe na lu gu su se dan tan chan wa lam zhu kim zan chem dun je yong be zhe si mun dun yin ne nyiwe ne shu gu yin si su na xia la. Chem ming le ya kheng chu shu gen kong ne kura yin na dengi gi gu ru yin. Ni zhen sang bu de gu ne nim do jilang le nan be tu yu si xie bde gu shu gu yin. Pan bun chi ta dengi do zhe du shu yu be sen zhong la wa la ta be ma cho gi la sa ge po ma cho la so yin na. 以前的三塔三西修约别三车苍木落里啊，皮皮伊拉丁给总多这香，老古虫子那里啊，修约别，宠物那么天天穿呀，皮内，这不用别面对修个他娘婆娘里前天那样，突然间用别面对修个意思，送那香，但古中那里啊，学员进了，你们多进来个里那边送些土，西西的，那狂浪个男子很多，塞那出不送了，香给送些，你们多进来个里那边。这些民族写的呢，都留用个那些罗那修音。